Една любовта е лятото, на радостта и болката. Една случайна среща и случайен поглед. Съвсем случайно любовта.

0: някога преди много години.
1: Ти я прочета.
0: На любовта и лятото, на радостта и болката.
1: Ти я.
0: Една случайна среща и случайен поглед.
1: Ти я открили.
0: Съвсем случайно.